Ar thart a bhéad Carrie Underwood bhí sanseanón Just a Dream. Sangirin Temporary Home ar an sangir a trí a stúdiofleána tse Carrie Underwood bhí haidinún Play On. Fleáin bhar útsíbhin ó 2009. Carrie Underwood, Luke Laird og Zach Malloy skrifaði sangin og sangrin var útgefin som eitt stegklæð tann 14. desember og í 2009. Sangrin fortelur sövnar trutjar ímiska personar som í einum vejamóti og í lúfinun. Við høyrum en ungan drong og í færin til fosterfamilja og eina önliga mamma som røynir að få endanar að rykka saman og við høyrum en eldre mann og liggur til það sænasta á sjúkrahúsinum. Félags fyrir hesa personanir at støvan og teg ui, best fyrirbils. Hett en tvúbúttu bóskapur og lúsi lúfu a jörnu som er fyrirbilsdeg og setur sjónekina að trunna at strúi a jörnu ikkje verandi, men at ein betri stafur bújar ui himle. Carrie Underwood fekk uiblastur ur bótsinu The Purpose Driven Life tja pastor Rick Warren, som vittir hútætti at lúfi a jörnu fyrirbils og at okkara verili bústafur ui himlunum. Evne, trygg og vevn tjatnan og bóskapurinn ui sanginun. Vi tóra aftur nú en sang tja Carrie Underwood og vi fekk eitt fyrsta pláss a Billboard Hot Country Song hitlistanun og var tilnefndur en a Grammy-virslun fyrir bestu kvinnlig country sangframførsluna. Nú høyra vi Carrie Underwood vi sanginun Temporary Home.